0: Друзі, ми вітаємо вас сьогодні.
1: Радіо Рюсельсхайм. З вами я, Олена Якименко. З нами сьогодні в нашому проєкті про ЮА Міла, яка дає нам музичний супровід. Мілочка, добрий день.
2: Привіт, Олена, рада тебе бачити. У тебе дуже шикарний костюм, такий зелений, гарний. І посмішка твоя сяюча. Вітаю тебе.
1: Дякую, Мілочка. І сьогодні у нас дуже цікавий гість, який буде розповідати історію створення фільму. Фільму непростого. Це Михайль Стаднік, німецький режисер українського походження. Привіт, Михайль.
3: Привіт.
1: Що я хочу сказати вам, друзі, про те, що коли ми згадуємо події лютого 2022 року, ми думаємо про те, що цей лютий мав би закінчитися за кілька тижнів. Але для тих, хто пережив російську окупацію Бучі, він триває і досі. «Довгий лютий» – документальний фільм німецького режисера українського походження Михайля Стадніка, створений на основі приватних відеозаписів та свідчень людей, які пережили перші дні повномасштабного вторгнення і окупацію. 79 хвилин особистих історій про страх, втрати і виживання і життя після пережитого. Це не просто фільм про події в Бучі, це спроби зберегти голоси людей і не дозволити їм загубитися за цифрами, заголовками та кадрами хроніки. Про що говорить «Довгий лютий»? Чому ця історія важлива сьогодні і як документальне кіно допомагає зберігати пам'ять? Ми будемо говорити сьогодні в ефірі. І хотіли ми з вами перейти до розмови з Михайлем. Перед тим, як взагалі ми почнемо з вами розмову, ефір, скажу так, відверто, не дуже простий, і він мені дається так само не дуже просто, тому що ми всі українці, хто зараз тимчасово проживає в Німеччині, ми з вами пам'ятаємо ці події, ми пам'ятаємо з вами початок війни, і ці всі згадки, вони вспливають в нашій пам'яті тоді, коли ми починаємо дивитися цей фільм. І спочатку, перед тим, як ми перейдемо до важливих запитань, важливих і цікавих відповідей, хотілося би поговорити з Михайлем про взагалі, хто він, чого виникла ця ідея і про що цей фільм. Отож, Михайле, розкажи, будь ласка, про себе, щоб наші слухачі зрозуміли, хто ти.
3: Добре, дякую тобі за запитання. Дякую, що я зміг сьогодні прийти і спілкувати про мій документальний фільм. Спершу потрібно сказати, ну, я як-то спілкую на українському, а, на жаль, не 100%. Я вибачаюсь для помилки, чи якщо я спілкую на якісь сужикам, чи щось, чи мені потрібно запитати у вас, як це слово на українському, на німецькому. Я, ну, спершу, хто я? Ну, я, так сказати, я виріс в Німеччині, мій тато українець. Мама німка, але мої німецькі родичі теж жили в Україні. Возле там Одеси, там, вони називались чорноморські німці. Ну, на жаль, ви знаєте історію, що так вийшло, що була велика ця війна 80 років тому. І, ну, багато бойових бій були в Україні, і теж так вийшло, що мої німецькі родичі депортували в Сибір. І за те я знаю російську мову, як це так вийшло. Єдине добре, що я зараз розумію російську телебачення, тому що я розумію, що вони там кажуть, яка пропаганда там йде, як вони там думають, як бросають ядерну бомбу на Європу і такі речі. І, ну, в Україні завжди були мої, ну, бабуся, дідус, ми багато їхали туди, в селі, і це було, так сказати, ну, абентоя, тому що у нас там коров, курячі і таке, і там завжди було цікаво для дитину. І зараз теж як-то цікаво там, тому що, ну, Україна як-то гарна нація. Тільки єдина, яка трохи дивно зараз, це жахи, які літають на весь Україні, на жаль, і бомблять місце, а там по селі вона просто літить, і там я перший раз бачив, як збили такі шахети, це прямо на нас, як то. Ну, так виглядало, ну, так було. Ну, як я сказав, що Україна була моя zweite Heimat.
1: Так, друга батьківщина.
3: Тут друга батьківщина. І коли це почалось окупація в Крим, і це, як це сказати, коли Ігор Гіркін напав на Слов'янськ, в німецьких медіях багато спілкували про сепаратистів, а сепаратистів, звичайно, не було. Це було такі зелені, як це називається, зелених солдатів.
1: Ну, зелені чоловічки, так.
3: І тоді я вже зрозумів, що треба щось робити про Україну, що треба робити якийсь фільм.
1: Тобто говорити, про, щоб люди розуміли, що все трошки не так, що все виглядає по-іншому.
3: Так, так. Тому що в німецькому телебаченні в цій новостях, але теж в таких форматах є така формат «Die Anstalt», це ну, сатирика яка. А вони, треба сказати, вони ну, сказали брехню про Україну, про Майдан, щоб там нацисти всі. Це така брехня була. І я зрозумів, що як-то німецька медіа, вони не дуже добре працюють про Україну. Зараз це по-другому, зараз вони всі зрозуміли, чому, що происходить, що, чому треба теж своїх журналістів в Україні. Тому що, ви знаєте, є же ARD, і дуже довго ARD студіо для Східної Європи, це було в Москві. Ну, вони спілкують про Україну, але сидять в Москві, і, ну, звичайно, їдуть туди-сюди. І це було моя потім
1: місія. Задача, можливо.
3: Ну, я хотів що зробити про Україну? Ну, що робити? Коли 2021
1: року, так.
3: Ну, російська армія перша прийшла на границю в Україні. І не знаю, в Німеччині люди не зрозуміли, що буде, яка війна. Ну, я зрозумів, що вони це не роблять просто так, вони це не роблять просто, що якийсь, як це називається, übung.
1: Ну, просто привели туди, як вони всі тоді говорили, що це для тренувань, для...
3: Так, тренувань.
1: Угу.
3: І, ну, я зрозумів, що вони не так багато роблять, тільки на тренуванні, що я зрозумів, що буде якась війна. І, звичайно, я спершу не думав, що вони нападуть на всю Україну, тільки там Донбасу будуть воювати. І так, перша ідея була 21-м їхати по Україні на такий вен, на бусик, їхати від Львів до Донецьк, так сказати. Ну, їхати по Україну і показати культуру, Карпати, такі речі, щоб люди в Німеччині бачили, що це за країна. Тому що тоді люди не зрозуміли. Як будто німці нічого не знали про Україну. Це вже Європа, і це близько. Як-то це не так. Це не Япон чи Япон. Але це ідея не вийшло, тому що як-то я намагався знайти якийсь продюсер телебачення, це не вийшло. І потім децембр, як це сказати?
1: Грудень,
3: 21-м. Я ще раз напишав документ, якийсь концепт для документальний фільм, щоб їхати в Маріуполь. Я це називав на англійському «One way ticket to Маріуполь». Тільки тому, що я знав, що якщо будуть бойові бі, Вони будуть там, возлі Маріуполь, воювати. Ну, ви знаєте, що я як-то не зміг їхати в Маріуполь, і для мене можна сказати, що це, ну...
1: Ризиковано.
3: Так. Добре було, щоб я там не був, тому що я там нічого не зміг знімати, і там були такі жахливі бойові бій. Ну, по тим, але це було вже в лютому, у мене є родичі в Ірпінь. І я думав, ну, якщо буде якась війна, я поїду в Україну тільки в Ірпінь, щоб я був там, в нації, щоб що знімати. Я ще не думав, що про що, тільки хотів бути там. Але так теж не вийшло, як-то, тому що в мене не були якісь документи, і що преса-ausweis, так я запитав українських адміністрації, там, чи вони мені можуть додати якийсь документ, щоб я міг сказати, я журналіст, я не якийсь дивний чувак з камери, чи саботер, чи агент якийсь, що я журналіст. Це не вийшло. І як-то потім, звичайно, було це саме останніх тиждень, там вже ти не можеш літати в Україну, це не... не було можливості. І як-то це вийшло, що я не їхав в Ірпінь. Якщо я би поїхав теж, ну, я вже не знав, що війна через перші часи піде туди.
1: В з того Бучі, боку почнеться. Так.
3: Ну,
1: і, можливо, я думаю, те, що тобі не вдалося потрапити в Бучу до війни, до початку, я думаю, можливо, це дуже добре для тебе, тому що я думаю, що навряд чи можна було вижити в цей період, і це 100% була би трагедія, а так у тебе був шанс все ж таки приїхати вже потім і зробити цей фільм, показати його, показати справді, що було там, і залишити цей слід все-таки.
3: Так, через рік я зміг їхати в Ірпінь і в Бучу. Ну, у мене, я вже сказав, там родичі живуть, і там був один зв'язок до Бучу, один протагоніст в фільмі до Вілюту, він поліцейський. Він називається Вадим Зуботін. І він працював в Бучі теж перший тиждень, коли вже була окупація. Тому що він жив, ви всі знаєте, там це перша колона в Бучі, які збили, це було на вулиці вокзальній. Всі мир бачить ці кадри, де, там вони збили. А він жив 50 метрів від цієї вулиці і бачив це все, і передав координати, і це все. І я знаю одну людину в Бучу, і дві людини в Бучі. Я думав, окей, я такийсь вільний документаліст, я зараз не буду чекати якісь німецькі медіа, німецькі продюсери, я просто поїду і щось знімаю, і щось вийде. Тому що я знаю Вадим і ще другу. І так починався цей проєкт.
1: Добре, друзі, ми з вами залишаємось на наших хвилях і трошечки переходимо на музичну паузу. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Радіо Рюссельсхайм, проєкт «Про ЮА».

0: Друзі, ми з вами на хвилі радіо Рюссельсхайм і проєкт про ЮА. І наш гість сьогодні дуже цікавий і дуже наша розмова цікава і непроста. Михайло Стадник, він режисер фільму «Довгий лютий», який розповідає про події в Бучі, буквально все, як було. І нам дуже цікаво спілкуватися і хочеться сказати про те, що Михайло, він німець, але українського походження. Ми спілкуємось в нашому ефірі українською мовою, ми намагаємося спілкуватися, тому наше спілкування, воно трошки важче, тому що Михайло, він розмовляє німецькою мовою, але намагаємося українською, тому слухайте уважно нас і, можливо, за деякі моменти я буду коригувати. Отже, фільм «Довгий лютий» вийшов, тобто він є уже, ми його дивились, нещодавно був перегляд, і є запитання таке, що було найважче емоційно під час роботи над фільмом?
1: Якщо ти сама працюєш у телебаченнях, якщо ти знімаєш інтерв'ю, там є камера. І та, як ця камера допомагає, щоб було трохи дистанції. І ти відключиш емоції. І а що було саме... Я так працював, що у мене була ця ідея знімати інтерв'ю у Вадим Зоботин, тому що він, він бачив багато, і він бачив, як треба було зробити ексгумації, це все. Але я в Бучі тільки так зробив, що я ходив тільки в подамами і запитав: «Привіт, я Михайло, я от знімаю інтерв'ю, є у вас щось, ви хочете щось сказати?» Ну, і я так ходив по домами, і саме

0: напевно, знають багато людей, що окупанти убивали і ву, і сім'ю, і
1: сусіди.
0: Сусіди, так. І потім, ну, вони, я забув це слово для фольтан, ну, не хвалтування, а...
1: Насилля.
0: Насилля. Ну, то, вони не так убивали цю сім'ю. Вони теж били їх, так, як це сказати?
2: Катували
0: цих людей. І теж убивали другі родичі. Я маю родичі, і цей отче, і цей хор, вони мені сказали, що окупанти вбивали всю сім'ю, і більше нема цієї сім'ї в Бучі. Вони тільки сказали, є якісь тітка ще, вони, у нас немає зв'язок, вони живуть десь, вони не знали, де вони живуть. І я потім хотів як-то зв'язатися з цією тіткою і розумів, що є одна жінка, яка пережила окупацію, тому що вона в'їхала із мами. І вона жила возле цієї сім'ї Шипіло теж. Але ну, вона вижила, її називають Ірина. Вона мені тільки запитала, щоб не сказати все імен, тому що ну, зараз це другий великий травма, і якщо вона спілкує, чи є якісь запитання від журналістів, це теж ще ну, емоційні. І вона мені все розказала про це. І вона не змогла зробити якісь інтерв'ю на камеру, чи що. Ми тільки через чат зробили це інтерв'ю. Це було дуже емоційне, тому що окупанти бували цей сім'я Шипіло. Це були ну, фаванти, близькі.
1: Близькі.
0: Ну, сім'я це. І окупанти теж убивали муж от неї і брат. І ці тілі легали там ще на ну,
1: на землі, так?
0: На землі, не на землі, а там на ну,
1: внутрі. Всередині.
0: Всередині, в, ну, не в будинку, а там возле будинки, просто легали. І як-то окупанти там жили, в цій будинці, вони вбивали цю землю, Шипіло, вбивали ці дві мужиков, і ще сусіди, це все. Це така регіон в Бучі, яка, про яка багато людей не знають, як-то, тому що всі спікують про ці жахливі обстрілів на Яблонську і на вокзальній. І, а це є якийсь регіон, там окупанти просто убивали багато людей. Просто так.
1: Так.
0: І ти не розумієш, навіщо, тому що вони тиждень чи дві тиждень пережили окупацію, і потім вони починали просто вбивати людей. Так. І це дуже було емоційно спілкувати з Іриною, і то, ти теж знаєш, що це дуже емоційно для неї. То, ну, що це травма, це як це? Ти виїжджаєш з окупації, це, і він муж залишився, щоб хранити ну, хату. І ну, так багато людей робили. Вони не виїжджали, щоб
1: так, зберегти майно своє, так. Це страшне, дійсно, якщо говорити про ці події.
0: Один факт я забув сказати, тому що вони котували цей сім'ю Шипіло і сім'ю Зідоренко. Це. І потім згріли цей тілі, шість тілі. Це була така історія, багато людей це знають. А це зв'язок з церкви, і що Андрій Шипіло, він ну, співав там, він, у нього був дуже добрий голос такий. Я спілкував з хормейстером Наталя, і вона сказала, він був такий хорошим, чудовим. І це просто... Ти не можеш...

0: ж це придумати, як це? Як це люди приїжджають окупувати? Ну, це вже як-то хвалтування в нації.
1: Так,
0: окупант прийшов, убрав у тобі твої, ну, вільність, фрайгайт.
1: Так.
0: І потім вони хвалтувають жінок. Вони котувають людей. І потім теж згріли ці тілі і просто бросали десь там.
1: Так.
0: Ну, це...
1: Так,
0: це дуже емоційно.
1: Це дуже емоційно, і про це, я думаю, так, що про це ми не забуваємо, і ми будемо пам'ятати це. І якщо говорити дійсно про те, що люди приходять, не люди приходять і забирають територію, крім того, вони забирають твою свободу, правильно ти говориш, вони забирають твоє життя, вони просто знищують. І немає цьому, не те, що пояснення, немає об'єктивної причини для того, щоб це робити. І я абсолютно погоджуюсь з тим, що це дуже емоційні моменти, і про це не треба забувати, друзі, про те, хто наш ворог насправді, і робити для себе все ж таки вибір на користь мови, на користь нашої культури, її берегти, цінувати і пильнувати. Тому що тільки це, ну, умовно кажучи, хоче ворог, наш окупант, знищити для того, щоб не було ані мови, щоб не було культури української. І це насправді дуже жахливі речі, і не варто про це забувати, дійсно. Михайло, хотіла спитати, чи були сцени, які тобі особисто було важко дивитися, навіть після того, як ти вже це зняв?
0: Ну, я знімав 23-м,
1: був 2023 рік
0: вже було відновлення, реконструкція. Можна так сказати? Окей, конструкція. І, ну, люди вже змогли передумати, що було. І я спілкувався з багато людей, які бачили жахливі речі, але вони вижили. Ну, були такі сцени, де вони сказали, що, ну, окупанти прийшли через прицеп, так, пішли по домам, все побачили, убирали планчети, поубирали.
1: Крали просто безсовісно.
0: Так, і крали, і теж, ну, капут гемахт.
1: Я
0: збили ці планчети, тому що,
1: розбивали,
0: щоб ти не зміг комуніцювати з, ну, через інтернет чи що. Такі речі. Ну, коли я там був, там вже не було якісь, ну, реконструкція вже була. І мені потрібно сказати, що цей фільм не тільки про про цей Kriegsverbrechen. Це про, як це сказати?
1: Не тільки про війну, а про що?
0: Ну, це не тільки
2: про відновлення.
0: Це не тільки про так, ну, як вони вбивали людей, це тільки як українці вижили це,
1: так,
0: і як вони зараз живуть, і як вони зараз з цієї травми перерабатують, я не знаю, як це
1: як
0: сказати.
1: Як вони з цією травмою тепер живуть далі.
0: Тепер живуть далі, і кажуть, цей резилієнс, як вони не здається.
1: Не здаються.
0: Не
1: так.
0: Здаються, так.
1: Так.
0: Є багато людей, які були всю окупацію, які тільки тиждень були в окупації. Я теж спілкував із Юлія. У неї є кафе, такий невеликий, але такий добрий кафе. І кадирівці просто там все збили і
1: понищили просто.
0: Понищили просто це. Це кафе працював до війни, як-то 9 місяць. Це все. І це було цікаво, вона мені давала ці кадри, як вони, там у них була музика, такі якісь лайф-мюзик, і діти прийшли, і тут це було просто добре життя. І я, коли я був у Бучі, я теж так, тільки йшов, зайшов в цей кафе, тому що він добре виглядав, і як-то добра атмосфера була, і я потім поспілкувався з Юлією, і вона мені відповідала, як це треба було ще раз все знову зробіть. І ну, зараз це кафе є, і багато людей, які бачать цей фільм, вони так кажуть, ну це Юля просто чудова. Ну, вона, у неї є 5 дітей, і вона, у неї є це кафе, і вона це спершу зробила, а потім опять все треба реконструкцію зробити. Ну, так, це як-то, можна сказати, українці не здається так.
1: Так, українці не зламні. Не говоримо зараз про ті події, які зараз в Києві відбуваються, і дуже ми сподіваємося, що дуже скоро це все закінчиться. Дуже сподіваємось. Ну, а зараз у нас музична пауза.
2: Так, я якраз хочу включити легкі елементи з самого фільму, якраз про нашого героя, який мав чудовий баритон і співав в хорі. От, зараз ми трошки послухаємо.
3: Das Verwandte, die Schipilos. Tetjana, Volodymyr und ihr Sohn Andriy. Andriy Schipilo sang gemeinsam mit Natalia im Chor der St. Andriy-Kirche.

0: Друзі, ми з вами знаходимося і слухаємо радіо Рюссельсхайм, наш проєкт про ЮА. І наш гість сьогодні Михайло Стаднік, він режисер фільму «Довгий лютий». Ми говоримо про події і про те, чого Михайло вирішив зняти цей фільм, про емоційні моменти, які болючі і які, про які не просто говорити. Фільм показували в Німеччині. Скажи, будь ласка, чи в Україні показували цей фільм?
1: Так, ми зробили прем'єру, яка була в Франкфурті і в Бучі.
0: Одночасно.
1: І ми були зв'язані через інтернет. І в Бучі був мер Анатолій Федорук. І він там що сказав. У нас були люди з політики, які що сказали. І це була дуже цікава прем'єра. І я дуже вдячний, що там адміністрація в Бучі, вони це зробили там, організувала і приглашали людей. І це все.
0: Скажи, будь ласка, чи були люди, які після перегляду підходили і до тебе і говорили, я не знав, що все було саме так?
1: Ну, саме є німці, які німці приходять, які вже трошки знають, і Україна цікаво. На жаль, не так багато українців, не так багато німці приходять. Такі люди, де Україна не цікава, вони просто не побачать, тому що це теж сумна тема. І, але що було, що люди сказали, що вони краще зрозуміли зараз, що це війна. Тому що якщо це ти живеш в Німеччині, ти бачиш це на телебачення, але як ти не розумієш, що це війна, як це, що відбувається з тобою. І такі хвилини, де що ти робиш, якщо нема воду? Якщо вже через паткан нема воду, якщо нема газ, і холодно дуже. Є одна сцена в фільмі, де я пішов з одним протагоністом Інна. У неї такий невеликий пес, такий називається, як так, кубик, чи як? Ну, Куба називається, тому що він так, якийсь французька бульдога. І вона сказала, він не виїхала з Бучі, тому щоб не бросати свою пес. І потім я пішов з неї і з цей пес туди, де не треба було знайти воду, там, ну, ви бачите.
0: Колодець. Так.
1: Угу. І вона пішла і відповідала, як російські просто на неї стріляли. Так. Щоб вони бачили движення десь там і просто так. І вона єлі-єлі вижила. Ну, це просто ти не подумаєш про це. Ну, вода завжди є через патканом такий.
0: Так. Тобто такі, як відкат в якісь події, про які ми, принаймні, наше покоління не знає, тому що Велика Вітчизняна війна, вона була в 40-х роках, 1940-45, і ми про це чули, ми про це читали, ми дивились теж фільми про це, але зараз це українці відчувають на собі, дійсно, справді, це жахіття, яке не повинно бути в світі. І от у мене є запитання, от як твоя думка? Європейці сьогодні все ще недостатньо розуміють український досвід? От як ти думаєш? Принаймні, те, що зараз в новинах ми чуємо, дуже такі невтішні прогнози стосовно того, що може бути далі. От як німці, от ми будемо зараз говорити про німців, тому що німці приходили на твій фільм, вони дивились, вони всі різні дискусії влаштовують, люди спілкуються після фільму, обмінюються досвідом і тобі говорять свої враження, свої думки. Вони краще зрозуміли фільм і вони, точніше, краще зрозуміли ті події, які відбувалися в Україні і відбуваються. Але от чи цей наш український досвід німці сьогодні розуміють? Твоя думка?
1: Ці люди, які прийдуть на фільм, вони це розуміють. Ну, що я вірую, що багато німці зрозуміли, що відбувається. На жаль, є теж фейк ньюс, є партії, які по-русски тут, АФД чи БСВ. Вони багато роблять, щоб щоб ці люди, які трохи наївні, які думають, треба просто більше дипломатію, треба просто спілкуватися. Спілкуватися з Путіном. І потім буде мир. Це є така наївність ще. Є люди, які не розуміють, що війна вже в Німеччині, тому що є, тут є це атаки на в Лейпциги. Це було. Це
0: Франкфурт так само. Так.
1: А що було в Франкфурті?
0: У Франкфурті були зриви, 7, здається.
1: Знаєш, от я це не знав.
0: Так.
1: Є це саботажі, як це на українську?
0: Так, є саботаж.
1: Саботаж. І фейк ньюс, і партії, які роблять, щоб тут
0: дестабілізувати
1: демократію. Але так, я розумію, що політики зараз вони розуміють, що треба армію, треба. Тому що, можна так сказати, 30 рік західні армії, вони стали менше і менше. Було, в Німеччині не були танки, нічого. І зараз можна сказати, є щось в Німеччині проти цих дронів. І нема, напевно. Зараз є українців ця технологія. Я не знаю.
0: Я зрозуміла. Тобто, в принципі, відчуття того, що це дуже близько, і це, що коло, воно якось звужується, воно є. Правильно?
1: Є люди, які розуміли, але що це близько, напевно, ще як-то ні. Як-то це...
2: Мені здається, вони, знаєш, як і ми, не хочеться вірити. Я от скільки чула, що хтось кудись роз'їхався, якісь самоліти не ходять. Мене це так було мимо вух. Зараз я настільки уважно слідкую за тим, що відбувається з цими дронами, і в Лейпцигу, і в Берліні в минулому році світло відключили, і те, де інше. І я зараз настільки прискіпливо звертаю увагу до цієї інформації, і я там теж своїм знайомим німцям кажу, так ось, дивись. Та ні, це випадково. І я розумію цих людей. В мене був цей досвід тоді. І я думаю... Дійсно, пропаганда і мас-медіа роблять своє.
0: Так. Пропаганда і мас-медіа роблять своє, а кіно все-таки робить своє. І я вважаю, що дуже добре, і дякую тобі, що ти зафільмував ці події, зробив цей фільм «Довгі люти», щоб люди дійсно могли мати змогу послухати дійсно очевидців цих подій, людей, які були в цей час, коли була окупація, тому що це страшне. Я ці історії чула від своїх знайомих, від своїх колег, які дійсно були навіть в полоні, журналісти, які не знали, куди ховати свої посвідчення, тому що вони розуміли абсолютно чітко, що може бути за цим. І їм вдалося вибратися, вижити, слава Богу. Я дуже вболівала за них. Моя особиста подруга, яка працювала в спецслужбах, вона... була в полоні своїми трьома дітьми, так само свою ксіву, це своє посвідчення, що вона працівник Служби безпеки України, вона ховала десь незрозуміло де, і тільки Бог, мабуть, я так думаю, допоміг їм вибратися з цього всього. Вони були в своїй хаті, і вони поїхали на дачу, тому що люди, багато хто з міста повиїжджав за місто, і це була помилка величезна, так? Повиїжджали, тому що думали, що за містом якось безпечніше, але небезпека якраз йшла з того боку. І от моя безпосередньо подруга з чоловіком, з трьома дітками, з своєю свекрухою, вони сиділи в хаті і через 2 або 3 дні постукали до них, вона відкрила двері, сусідню хату просто розбили вщент, вона відкрила двері і стояв якийсь окупант, тому що була оця героїська стрічка на ньому, він сказав, що тут живі є? Вона каже, є. Нас тут жінка вже похила, 3 дітей, мій чоловік, і я, давайте, ми хочемо виїхати. Він каже, та не треба, ми через кілька днів ви вже поїдете в Україну, якої вже не буде, буде Росія. А вона працівник спецслужби України, тобто це серйозна посада і серйозна взагалі ксіва, яку вона не викинула, хоча вона могла її просто десь закопати, але вона з нею, все-таки вони виїхали, і якийсь чоловік, який їхав їм на зустріч, каже, куди ви їдете? Він на велосипеді такий старенький, куди ви їдете? А вона каже, ми на виїзд їдемо, тому що ми хочемо вже з дітьми виїхати, ми не можемо вже це все витримувати. Він каже, їдьте через ліс, тому що ви виїдете, вас розстріляють. Просто всі, хто намагалися виїхати, просто це люди, які рятували своїх дітей, своє життя, і їм не давали навіть цієї змоги це зробити. Дійсно, їх не катували, не гвалтували, але їм довелося дійсно через ліс. Вона каже, я не знаю, які кочки, каряги, дерева, що ця машина витримала, але вони вискочили, і слава Богу, всі живі. Але це ті люди, яким я на мільйон відсотків довіряю те, що це було насправді, повірити в це. Уже ми віримо в це, ми вже це проходимо, вже п'ятий рік, вибачте, але це важко тоді було в це повірити, що це можливо. Країна, яка називалася братською країною, просто робить таке страшне з людьми, і не знаю, ми всі травмовані, я думаю, від того всього, і психологічно це сприйняти все і зрозуміти, це дуже важко, ніколи це не сприйметься, не зрозуміється. Тому фільмувати такі події треба, я дуже дякую тобі, Михайло, що ти це зробив, і ти це доносиш і показуєш, що не просто новини, які сьогодні є, завтра нема, а є фільм, який, до речі, можна знайти, www.lange-februar.de. Ось тут можна фільм взяти, можна показувати в клубах, в ферайнах, в книжкових клубах, дискутувати, говорити про це і не забувати про те, що ми всі з вами стали жертвами цієї війни, незважаючи на те, хто б де не перебував, в Україні залишились люди, чи тут в Німеччині, чи всі вимушено переселенці, які зробили цей крок, щоб врятувати своїх дітей, життя, і покинули свої домівки, в яких ми жили і були щасливі. І мріяли про те, що весна, ось буквально кілька днів і буде весна. Я пам'ятаю це відчуття, що я дуже чекала весну. Але дійсно такий довгий лютий, він якийсь ще п'ятий рік він триває. Але будемо сподіватися і дуже сподіваємось на те, що перемога за нами, українці переможуть, Україна буде квітуча, щаслива, і все це буде вже в минулому. І у нас залишилось не так багато часу, нам дуже хочеться говорити про це довго, і питань підготували ми дуже багато, і цікаво, от хотіла б я задати тобі, Михайло, запитання. От якою б ти хотів побачити Україну через 10 років, коли ця війна залишиться в минулому?
1: Вільна Україна в Європейському Союзі. Як це сказати?
0: Об'єднана в Європі.
1: В Європі. In der Europäischen Union, я хотів сказати. Вільна Крим.
0: Крим.
1: Щоб, щоб мене забули про кримські татари,
0: так,
1: які там дуже довго сидять і чекають, щоб свобода була там, в Крим, в Маріуполь, в Донбас, і це все, і щоб не було Російська Федерація.
0: Так, так. І що всі ми вільно, я уявляю просто День перемоги, коли ми будемо всі щасливі, але фільми, які документують всі злочини, які були, вони повинні дійсно бути, показуватися, обговорюватися і не забувати, тому що це злочини не просто, це просто геноцид українців, які люди, які живуть, які творять своє життя, які хочуть жити, які незламні, які тримаються, і всіх українців, особливо своїх киян, я обіймаю на відстані і дуже молюся, і сподіваюся, що ці всі обстріли щоденні, щохвилинні, щогодинні, вони закінчаться дуже швидко, і я приїду нарешті в Київ і обійму своїх подруг, колег, тому що дуже цього хочу. І ми музичну паузу зробимо.

0: Ну що, друзі, ми з вами слухаємо радіо Рюссельсхайм, проєкт про ЮА. З вами я, Олена Акименко. З нами наша Міла чудова, яка дає нам сьогодні чудові композиції, які дуже імпонують і дуже толерують з нашою темою. Тема наша сьогодні – фільм «Довгий лютий», який зняв чудовий режисер. Він німець, але людина, яка українського походження, Міхаель Стадник, зняв це кіно, яке можна подивитися на www.lange.februa.de. Ось там ви можете його подивитися, взяти його в свої ферайни, культурні центри, книжкові клуби і дивитись, показувати, говорити про це, обговорювати. Наш ефір добігає кінця, нам було дуже радісно і приємно поспілкуватися. Не радісна тема, але радісно було побачити людей, які не байдужі до України. І, Міхаель, твої побажання тим українцям, які знаходяться зараз тут в Німеччині?
1: Побажання, що ви тут жили добре, щоб не бачили багато проруських демонстрацій. Це була одна просто один момент, де я теж знімав людей інтерв'ю в Ірпін, які в'їжджали в Німеччину і потім просто на ній був обстріл на автобан, російський обстріл на нім. Uh-huh. Вони приїжджали в Німеччину, і там була якась демонстрація, як ми не воюємо з Росією, такий. Щоб ви не страшили ці ватники, як це називається. І щоб, якщо є можливість, щоб ваші родичі в Україні всі добрі, і щоб, якщо є можливість, всі можуть їхати додому якісь хвилин в вільну, свободну Україну.
0: Вільно, незалежно, нашу улюблену Україну, яка квітуча, яка родюча, щоб дійсно такі позицію свою тримали чітко, розуміли, що ми українці, ми незламні, ми сильні люди, і тут Німеччина повинні показати найкраще, що в нас є, доброту нашу, розуміння наше, і тримали український фронт тут, тобто мову не забували, культуру не забували, ходили в українські суботні школи. Мілочка.
2: Всім па-па-па-па, це радіо Рюссельсхайм, дякуємо Єнсу Гроду за підтримку і взагалі всім українцям, які слухали нас, залишайтеся з нами, доєднуйтесь, обнімаємо, цілуємо, про ЮА з вами. Цьомки-бомки.
0: Боже, так швидко, дуже...